Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026. Bagi

membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke

0: Symphony Keluarga Harmoni.
1: Ya udah, sekarang disampaikan panduan waktu bagi menunaikan sembahyang yang for the issue untuk hari ini, hari Kamis 3 September 2026 Masehi. Bagi daerah Brunei Muara dan Temburung, ialah pada pukul 7.35 menit malam, daerah Tutong 7.36 menit malam, dan daerah Belai 7.38 menit malam. Demikian tadi disampaikan panduan waktu bagi menunaikan sembahyang yang for the issue.

ambil langkah waspada penjagaan ketika jerebu. Ya, ada dalam kalangan individu yang sihat, pendedahan jangka masa pendek iaitu dalam masa beberapa hari kepada jerebu yang tinggi boleh menyebabkan kerengsaan terhadap bahagian tubuh yang terdedah kepada udara, yang termasuklah menyebabkan kepedihan mata, hidung berair dan bersensitif sakit tekak. Kerana ini biasanya reda dengan sendiri dalam kebanyakan kes. Tidak terkecuali juga masalah kulit dapati boleh bertambah disebabkan oleh jerebu. Jerebu juga boleh menjejaskan jantung dan paru-paru, terutamanya pada mereka yang sudah mempunyai penyakit jantung atau paru-paru. Antara langkah penjagaan diri semasa jerebu ialah elakkan aktiviti luar, khususnya bagi kanak-kanak, ibu hamil, warga emas dan orang yang menghidapi penyakit kronik seperti penyakit jantung dan pernafasan perlu kekal di dalam rumah apabila kualiti udara pada tahap tidak sehat. Dan itu nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita pada kali ini, hari Khamis 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan dengan 3 September 2026 masih. Dan insyaAllah kita akan berjumpa esok 5 petang. Assalamualaikum, jaga diri dan jaga kesihatan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Wadaulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan anugerah beasiswa Sultan Sekolah Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah bagi sesi pengajian 2026-2027 kepada 5 pelajar cemerlang. Majlis berlangsung petang tadi di Istana Nurul Iman. Berangkat sama paduka-paduka ananda ke bawah Dulia Maha Mulia, Dulia Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan, dan Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Baca Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri

0: Setia, Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan ke bawah Dulia Maha Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah beasiswa Sultan Sekolah kepada 5 pelajar yang melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana muda. Penerima pertama Dayangku Nurul Fadila Natasha binti Pangeran Haji Syahril Azman, lepasan Sekolah Tinggi Arab Hassanal Bolkiah, akan melanjutkan pengajian dalam bidang syariah Islamiah di Universiti Al-Azhar, Republik Arab Mesir. Penerima kedua, Dayang Li Jingjing, lepasan Matap Sains Paduka Seri Begawan Sultan, akan melanjutkan pengajian dalam bidang sains pergigian di Trinity College Dublin, Republik Ireland. Penerima ketiga, Syed Abdul Rahman bin Syed Azmal, lepasan Sekolah Antarabangsa Jerudong JIS, akan melanjutkan pengajian dalam bidang kejuruteraan elektrik di University of New South Wales, Sydney, Australia. Penerima keempat, Dayang Shasha Amalina binti Haji Muhammad Saiful Bahrain, lepasan JIS, akan melanjutkan pengajian dalam bidang perubatan dan pembedahan di University of Dundee, Scotland, United Kingdom. Dan penerima kelima, Dayang Farah Aliyah binti Abdul Rahman, lepasan JIS, akan melanjutkan pengajian dalam bidang perancangan bandar dan hartanah di University College London, United Kingdom. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan ke bawah Dulia Maha Mulia berkenan beramah mesra dan bergambar ramai bersama para penerima anugerah beasiswa. Juga hadir ahli-ahli jemaah takbir, pengerusi dan ahli-ahli lembaga pengarah yayasan serta jawatan kuasa pandu skim beasiswa Sultan Sekolah Yayasan. Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman berkenan berangkat ke Majlis Perhimpunan Khas Wanita Peringkat Negara sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis berlangsung pagi tadi di Royal Berkshire Tarindak di Pulau Jerudong. Berangkat sama Yang Amat Mulia Pangeran Anak Isteri Anisha Rosnah binti Adam dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajah Masna binti Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin. Keberangkatan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh berhormat Pangeran Dato Sri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama, selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi beserta penasihat-penasihat bersama jawatan kuasa tertinggi Majlis Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam Peringkat Negara dan Musabakah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah. Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran diperdengarkan oleh Dayang Nurhaniah binti Norden, pemenang tempat ketiga Musabakah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Kebangsaan pada tahun ini, sementara tadabur oleh Dayang Siti Syuhaidah binti Haji Muhammad Yusof, Pegawai Perkembangan Ugama Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama. Dayang Hajah Mariana binti Haji Jamil, pemangku pengarah pengajian Islam, selaku pengerusi bersama majlis dalam sembah alu-aluan menyentuh mengenai tema sambutan iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh akidah. Majlis disemarakkan dengan persembahan dikir marhaban. Ceramah khas disampaikan oleh Asma Harun, penceramah undangan dari Malaysia, yang antara lain menzahirkan rasa kagum dengan negara Brunei Darussalam yang begitu teguh mempertahankan agama, meletakkan Islam di tempat tertinggi. Majlis juga diserikan dengan bacaan selawat. Doa selamat dibacakan oleh Pangeran Hajah Haslina Suryani binti Pangeran Haji Piyun, pemangku penolong pengarah Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis dikendalikan oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan kerjasama Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri, Dewan Perniagaan dan Perusahaan Melayu Brunei dan Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam. 5 penuntut yang berjaya menerima anugerah beasiswa Sultan Sekolah Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah bagi sesi pengajian 2026-2027 menandatangani perjanjian penganugerahan beasiswa tersebut petang tadi di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah di Ibu Negara. Menyaksikan penandatanganan, Yang Berhormat Datin Sri Setia Dr. Odeng Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh Menteri Pendidikan selaku pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan juga menandatangani perjanjian seorang penerima anugerah beasiswa Sultan Sekolah Yayasan bagi sesi pengajian 2022-2023. Awang Haji Muhammad Wajdi bin Muhammad Jaafar akan melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir Yang Berhormat Pangeran Datuk Sri Setia Shamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Majlis diisikan dengan ceramah khas bertajuk Dengan Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kita Membina Keluarga, yang antaranya menekankan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan asas penting dalam pembentukan individu, keluarga, organisasi dan masyarakat yang sejahtera. Juga diadakan persembahan dikir marhaban. Majlis berlangsung di kementerian berkenaan. Universiti Teknologi Brunei UTB dengan kerjasama McDonald's Brunei mengadakan majlis penyampaian sijil bagi peserta projek membangunkan budaya keselamatan makanan untuk generasi akan datang. Penyerahan sijil disempurnakan oleh Profesor Madya Pangeran Dr. Muhammad Iskandar bin Pangeran Haji Petra, Naib Chancellor UTB. Para peserta terdiri daripada pelajar sekolah-sekolah menengah dan institusi-institusi pengajian tinggi yang menyertai program kesedaran keselamatan makanan serta berjaya menamatkan dua kursus pembinaan kapasiti di bawah program pembungkusan makanan dan keselamatan makanan. Program diungkapkan dengan sokongan jawatan kuasa pandu industri tenaga manusia bagi sektor makanan. Majlis berlangsung petang tadi di UTB. 40 peserta mengikuti bengkel pengekodan mortality ICD ke-10, pensijilan perubatan bagi punca kematian dan orientasi ICD ke-11. Bengkel dikendalikan oleh Kementerian Kesihatan melalui unit perangkaan bahagian pendidikan dan perkembangan Jabatan Dasar dan Perancangan dengan sokongan teknikal daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Hadir Pangeran Dr. Haji Muhammad Khalifah bin Pangeran Haji Ismail, Ketua Pengarah Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan Kementerian Kesihatan. Bengkel berlangsung di Dewan Al-Afiyah Kementerian Kesihatan. Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jastri Kementerian Pembangunan memaklumkan setakat pukul 4 petang tadi, daerah Brunei dan Muara dan daerah lain mencatatkan bacaan indeks piawaian pencemaran udara PSI 85, daerah Tutong 79 dan daerah Temburong 95. Jastri akan terus memantau kualiti udara dan memberikan maklumat terkini mengenai PSI sepanjang tempoh Jerebu. Seorang lelaki tempatan dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kuala Belait atas kesalahan di bawah Perintah Eksais 2006. Awangku Muhammad Azman bin Pangeran Mat Jalani berumur 24 tahun dikenakan denda $67,000 Brunei atau 16 bulan penjara atas kesalahan memiliki 468 unit vape pelbagai jenis tanpa kebenaran sah. Kesemua barang terlibat dirampas untuk dimusnahkan. Beberapa kesalahan didapati semasa operasi KAKAS yang dilaksanakan oleh Jabatan Migrasi dan Pendaftaran Kebangsaan melalui bahagian penguatkuasa Undang-Undang Bandar Seri Begawan dan Cawangan Kuala Belait yang menyasarkan beberapa lokasi. Semasa operasi di Mukim Belait, seorang warga asing ditahan kerana didapati tidak bekerja dengan majikan asal dan bekerja tidak mengikut jawatan yang tertera di dalam pasport. Operasi di rumah sewa di Mukim Keriang pula berjaya menahan dua warga asing. Seorang daripadanya didapati tinggal lebih masa di negara ini setelah pas imigresen mansuh dan tidak bekerja dengan majikan asal, manakala seorang lagi didapati memberikan perlindungan kepada pesalah imigresen. Sementara itu, 15 warga asing ditahan dalam operasi yang menyasarkan sebuah rumah sewa di Mukim Berakas A. Kesemua warga asing berkenaan didapati tinggal lebih masa di negara ini setelah pas imigresen mansuh dan tidak bekerja dengan majikan asal. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Sarudin Naim dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pada pukul 10 malam nanti waktu negara Brunei Darussalam.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu B A N T U tanpa jarak diikuti

dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Wadaula, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan anugerah beasiswa Sultan Sekolah Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah bagi sesi pengajian 2026-2027 kepada 5 pelajar cemerlang. Majlis berlangsung petang tadi di Istana Nurul Iman. Berangkat sama paduka-paduka anak anda ke bawah Dulia Maha Mulia, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengerahan Muda Mahkota Pengerahan Muda Haji Al-Muhtadi Billah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengerahan Muda Abdul Malik Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan, dan Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengerahan Muda Abdul Matin Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Baca Surah Al-Fatihah dipimpin oleh berhormat Pin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan ke bawah Dulia Maha Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah beasiswa Sultan Sekolah kepada 5 pelajar yang melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana muda. Penerima pertama Dayangku Nurul Fadilah Natasha binti Pangeran Haji Syahril Azman lepasan Sekolah Tinggi Arab Hassan Al-Bolkiah akan melanjutkan pengajian dalam bidang syariah Islamiah di Universiti Al-Azhar Republik Arab Mesir. Penerima kedua Dayang Li Jingjing lepasan Matap Sains Paduka Seri Begawan Sultan akan melanjutkan pengajian dalam bidang sains pergigian di Trinity College Dublin Republic Ireland. Penerima ketiga Said Abdul Rahman bin Said Azmal lepasan Sekolah Antarabangsa Jerudong JIS akan melanjutkan pengajian dalam bidang kejuruteraan elektrik di University of New South Wales, Sydney, Australia. Penerima keempat dan Syasha Amalina binti Haji Muhammad Saiful Bahrain lepasan JIS akan melanjutkan pengajian dalam bidang perubatan dan pembedahan di University of Dundee, Scotland, United Kingdom. Dan penerima kelima, Dayang Farah Aliyah binti Abdul Rahman lepasan JIS akan melanjutkan pengajian dalam bidang perancangan bandar dan hartanah di University College London, United Kingdom. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. Ke bawah Dulia Maha Mulia berkenan beramah mesra dan bergambar ramai bersama para penerima anugerah beasiswa. Juga hadir ahli-ahli jemaah takbir, pengerusi dan ahli-ahli lembaga pengarah yayasan serta jawatan kuasa pandu skim beasiswa Sultan Sekolah Yayasan. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman berkenan berangkat ke Majlis Perhimpunan Khas Wanita Peringkat Negara sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis berlangsung pagi tadi di Royal Berkshire Tarindak di Pulau Jerudong. Perangkat sama, Yang Amat Mulia Pangeran Anak Isteri Anisha Rosnah binti Adam dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Haja Masna binti Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin. Keberangkatan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pangeran Datu Sri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi berserta penasihat-penasihat bersama jawatan kuasa tertinggi Majlis Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam Peringkat Negara dan Musabakah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah. Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran diperdengarkan oleh Dayang Nurhaniah binti Norden, pemenang tempat ketiga Musabakah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Kebangsaan pada tahun ini, sementara tadabur oleh Dayang Siti Syuhaidah binti Haji Muhammad Yusof, Pegawai Perkembangan Ugama, Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama. Dayang Hajah Mariana binti Haji Jamil, pemangku pengarah pengajian Islam, selaku pengerusi bersama majlis dalam sembah alu-aluan menyentuh mengenai tema sambutan iaitu Rasulullah SAW Suluh Akidah. Majlis disemarakkan dengan persembahan dikir marhaban.
Ceramah khas disampaikan oleh Asma Harun, penceramah undangan dari Malaysia, yang antara lain menzahirkan rasa kagum dengan negara Brunei Darussalam yang begitu teguh mempertahankan agama, meletakkan Islam di tempat tertinggi. Majlis juga diserikan dengan bacaan selawat. Doa selamat dibacakan oleh Pengerahan Haji Aslina Suryani binti Pengerahan Haji Piyun, pemangku penolong pengarah Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis dikendalikan oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan kerjasama Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri, Dewan Perniagaan dan Perusahaan Melayu Brunei dan Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam. Lima penuntut yang berjaya menerima anugerah beasiswa Sultan Sekolah Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah bagi sesi pengajian 2026-2027 menandatangani perjanjian penugerahan beasiswa tersebut petang tadi di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah di Ibu Negara. Menyaksikan penandatanganan, Yang Berhormat Datin Sri Setia Dr. Deng Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, selaku pengerusi lembaga pengarah yayasan, juga menandatangani perjanjian seorang penerima anugerah beasiswa Sultan Sekolah Yayasan bagi sesi pengajian 2022-2023. Awang Haji Muhammad Wajdi bin Muhammad Jaafar akan melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin berhormat Pengerahan Datuk Sri Siti Syamhari bin Pengerahan Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis edisikan dengan ceramah khas bertajuk Dengan Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kita Membina Keluarga, yang antaranya menekankan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan asas penting dalam pembentukan individu, keluarga, organisasi dan masyarakat yang sejahtera. Juga diadakan persembahan dikir marhaban. Majlis berlangsung di kementerian berkenaan. Universiti Teknologi Brunei UTB dengan kerjasama McDonald's Brunei mengadakan majlis penyampaian sijil bagi peserta projek membangunkan budaya keselamatan makanan untuk generasi akan datang. Penyerahan sijil disempurnakan oleh Profesor Madya Pengerahan Dr. Muhammad Iskandar bin Pengerahan Haji Petra, Naib Chancellor UTB. Para peserta terdiri daripada pelajar sekolah-sekolah menengah dan institusi-institusi pengajian tinggi yang menyertai program kesedaran keselamatan makanan

0: serta berjaya menamatkan dua kursus pembinaan kapasiti di bawah program pembungkusan makanan dan keselamatan makanan. Program diungkapkan dengan sokongan jawatankuasa pandu industri tenaga manusia bagi sektor makanan. Majlis berlangsung petang tadi di UTB. 40 peserta mengikuti bengkel pengekodan mortaliti ICD ke-10, pensijilan perubatan bagi punca kematian di orientasi ICD ke-11. Bengkel dikendalikan oleh Kementerian Kesihatan melalui unit perangkaan bahagian pendidikan dan perkembangan Jabatan Dasar dan Perancangan dengan sokongan teknikal daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Hadir Pengarah Dr. Haji Muhammad Khalifah bin Pengarah Haji Ismail, Ketua Pengarah Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan Kementerian Kesihatan. Bengkel berlangsung di Dewan Al-Afiyah Kementerian Kesihatan. Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jasri Kementerian Pembangunan memaklumkan setakat pukul 4 petang tadi, daerah Brunei dan Muara dan daerah lain mencatatkan bacaan indeks piawaian pencemaran udara PSI 85, daerah Tutong 79 dan daerah Temburong 95. Jasri akan terus memantau kualiti udara dan memberikan maklumat terkini mengenai PSI sepanjang tempoh Jerebu. Seorang lelaki tempatan dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kuala Belait atas kesalahan di bawah Perintah Eksas 2006. Wangku Muhammad Azman bin Pangeran Mat Jalani, berumur 24 tahun, dikenakan denda $67,000 Brunei atau 16 bulan penjara atas kesalahan memiliki 468 unit vape pelbagai jenis tanpa kebenaran sah. Kesemua barang terlibat dirampas untuk dimusnahkan. Dan itu sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Saharudin Naim dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita perdana pada pukul 7 pagi esok waktu negara Brunei Darussalam.